0: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Napoca FM.
2: 102,2 FM.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2.
3: Hai suntem, dragi prieteni, hai suntem cu bună dimineața și bine ne regăsim. Nu cred că stăm și azi de ploaie. Poate așa, niște picături acolo, dar

0: Rock FM. Musai de dimineață. O zi faină tuturor. Musai, musai, zice Călin, troleibuzistul, unul dintre ei. Împreună cu noi și Dani. Poftă la cafea și o zi bestială de frumoasă, Ștefane, zice Dani. Ne străduim în sensul acesta, dragă prietene.
1: Bună dimineața, Ștefane, sunt Tudor din Florești. Mergem la școală și îți dorim poftă la cafea și o zi însorită.
0: Mulțumesc foarte, foarte mult, dragul nostru. O bună dimineață să ai și spor la treabă. Andreea, bine ai venit, draga noastră. Da, mi-a zis o poză cu artistul preferat. Toate cele bune, bună dimineața. Și nu uita, 0734-407-407 și Paul cu noi și Marius, unul dintre Marius și Robert de la Polak Master K9. Găsiți pe Polak Master K9, îl găsiți și pe Facebook și pe TikTok. Dresajul de când e al prietenului nostru, să fie cu succes. Uite-l, domne, că a venit și Mihăiță L. Bună dimineața, Mihai!

0: luat. Să ne zici, mulțumim frumos. Cine e aici pe drumurile Europei?
1: Bună, bună, bună de dimineața! Bună de dimineața, dragă domnule Ștefan! Hai că e vineri astăzi, muzică de pe casete, una, alta și așa mai departe. Hai, pe cai că se filmează, măi, Nea Ștefane, măi!
0: Hai, hai, hai!
1: Vezi, m-am trezit și o dată dimineața. O dată. Când și când, din când, din gând în gând.
0: Na, te descurci, hai, faci cumva.
1: Bună de dimineața!
0: Să fie bine, drumuri bune, dragul nostru prieten! Să-ți fie ziua cum ți-o dorești. Mariana, bună dimineața. Bine ai venit și tu, Andrei, bună dimineața. Narcisa, bună dimineața. Laurențiu, bună dimineața. Nina, care s-a trezit la ora 5, bună dimineața. Și așa mai departe. Vedeți câte mesaje vin?

Italia. Bună dimineața, Mihaela. O zi bună să ai. Și o viață bună, de ce nu? Bună dimineața, bună dimineața. Venim și cu ghicitoarea, cum facem aici de dimineață? Venim, venim, că toată lumea se grăbește să ne zic, dom'le, care-i ghicitoarea, cum facem, cum dregem, uite cum dregem, cum le punem la punct. Am o domnișoară cu o rochiță roșioară. Când

407. Am o domnișoară cu o rochiță roșioară. Când începe a dezbrăca, toți apucă lăcrimadă. Extraordinar și nemaipomenit. Așa că te așteptăm să ne dai răspunsul corect. Ca de obicei, la final de emisiune, un premiu important te așteaptă. 400 de drone la zilele Clujului. 400 de drone luminoase vor transforma cerul într-o galerie de artă cerească. Vineri 22 mai, cu ocazia zilelor Clujului. Va fi spectacol în sensul ăsta. Ne place, nu ne place, va fi spectacol. 400 de drone vor fi la zilele Clujului și vor fi 400 de drone luminoase. Adică e chiar spectacol, ați reținut, da? Vineri 22 mai, cu ocazia zilelor Clujului, dragi prieteni. Cine ne mai scrie, cine ne mai scrie, că deja vin mesajele, Val Vârteș. Avem și răspunsurile la ghicitoare. Corecte, incorrecte, corecte, incorrecte, nu contează, nu contează. Dar să vină, să ținem legătura și pe WhatsApp, nu numai pe 102,2 sau napocafm.ro. 0734 407 407. Hristos a înviat, ne salută cineva. Aici cine e? Oare e Cătălin? Adevărat a înviat Cătălin. O bună dimineață. Neața, răspunsul la ghicitoare, zice Alin B. Da, Alin. Uite, dom'le, cum vin răspunsurile. Marian, bun. Rezolvat, Laurențiu, bună dimineața. Numai bine, bine, bine. Mă bucur că vin atât de multe mesaje. De ce mă bucur? De faptul că suntem împreună. De-aia mă bucur aici de dimineață. Bun, povestim. Haide, haide, mai zicem o dată ghicitoarea. Că văd că deja, cum s-a luat un avânt nemaipomenit. Am o domnișoară, doamne. Am o domnișoară cu o rochiță roșioară. Când începe a dezbrăca, toți apuc a lăcrima. Pur și simplu. Asta e. Vă aștept. Haideți, 0734 407 407. Ia uite acolo.

0: piesă. Cine cântă? Mă întreabă, cred că Manuela. DJ PMD Dâmborotun. Care povestea? Bine, e faină piesă, e reușită, sigur că da. Bună dimineața, mulțumim frumos.
1: Bună dimineața, Ștefan. Sunt Tudor din Câmpenești și am 7 ani și cred că răspunsul la ghicitare
0: este... Nu le zicem, prietene, știi? Ca de obicei tragem calea jos de la mic, să nu le zicem celor mari, să se chinuie un piculeț și ei la...

Natalia, bine ai venit pe la noi, draga noastră! Cred că ne scrii pentru prima dată. Și sunt, văd astăzi, mulți care ne scriu pentru prima dată. Mulțumim frumos! I got you on my mind! Exact, așa se numește piesa pe care tocmai am ascultat-o. Cu DJ PMD. Aia e. Mulțumim frumos de interes și de faptul că sunteți cu noi de dimineață. Încă o dată vă mulțumesc și să fie bine. Rămâneți cu noi, dragi prieteni, Nadia Comăneci, invitată la TIFF. Da? Va începe TIFF foarte curând. TIFF 26 se deschide cu filmul lui Tudor Giurgiu, 3 zile în septembrie, și un moment special cu Nadia Comăneci. 10! Sper să nu plouă de TIFF. De TIFF e o atmosferă de asta boemă, special, deosebit, așa, prin Cluj. Vezi un film, te duci pe terasă, dacă ai timp un piculeț, bei o cafeluță, o apă minerală, iar te duci la un film. E atmosfera aia așa specială, că mi-aduce aminte de copilărie și Costineștiul ăla, când era Costineștiul Costinești. Când era festival de jazz la Costinești, era festival de film, erau fel de fel de festivaluri acolo la Forum, nu la Forum, era un loc special în aer liber la Forum, deosebit. Și mi-aduce de fiecare dată TIFF, mi-aduce aminte de atmosfera aia. Era pe vremea atmosferă și culturală la Costinești, nu numai povești nemuritoare și chefuri. Pe lângă discotecile de acolo, pe lângă concertele cu formațiile românești de la restaurantele, terasele restaurantelor din Costinești, era și o atmosferă culturală, pentru că erau foarte, foarte mulți studenți la Costinești. Era stațiunea tineretului. Și de fiecare dată TIFF mi-aduce aminte de atmosfera aia, cu festivaluri, cu deosebit, extraordinar și nemaipomenit.

0: Și vă mulțumesc că sunteți bine dispuși. Foarte important. Atmosfera asta se transmite și prezentatorului. Când vă văd bine dispuși pe WhatsApp acolo la 0734 407 407, iar dacă prezentatorul e bine dispus, de asemenea se transmite ascultătorului. Și asta e relația. Cu bună dispoziție întotdeauna aici la Musai de dimineață, la Napoca FM. Să salutăm și pe Alex, care după câte văd joacă fotbal. L-am întrebat unde joci fotbal, Alex. Cred că ne răspunde acum. Dar răspunsul corect la ghicitoare, la Sporting Cluj. Bine, Alex, succes, omule. Toate cele bune. Mulțumesc de mesaj aici la 0734 407 407. Bună, Ștefan, să aveți o zi minunată, exact ceea ce vă doresc și eu, Adriana B. Mulțumim frumos. Agnes a dat răspunsul corect la ghicitoare. Cum care ghicitoare? Acum ai venit? Na, foarte bine că ai venit. Chiar și acum. Pentru că am o domnișoară cu o rochiță roșioară. Când începe a dezbrăca, toți apuc alăcrima. Bine? Ce să fie oare? Ne-a răspuns pe WhatsApp-ul pe care ți l-am amintit mai adineauri. Mulțumesc, sper să ne auzim în fiecare dimineață, zice Natalia, care ne-a scris pentru prima dată. Sperăm, Natalia, să rămâi cu noi, da, să ne simțim bine împreună. Rubrica de la TV luat la radio dat. Fiți atenți aici ce am găsit eu la televizor.
1: Spuneam despre secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, care a fost prezent la acest comitet
0: foarte interesant. E ministerul foarte super interesant, clar.
1: Spuneam despre secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, care a fost prezent la acest comitet mini-interestrial.
2: Desparge și furturi în mai multe localități din țară.
3: Unul dintre cazuri pare o scenă de comedie. La Târgu Jiu, un individ a fost prins în timp ce dormea la volanul unei mașini care voia să fure mai multe obiecte.
4: Proprietarea altui autoturism a sunat la 112 și a anunțat că bărbatul forțează portierele. Până au venit agenții, acesta a adormit la volan cu o sticlă de bere în mână.
3: Polițiștii au constatat că hoțul era un client mai vechi, care avea și o brățară de monitorizare la
0: mână. Păi da, de-aia zicem de dimineață, deșteptarea, că uite ce se întâmplă. Minuni de astea se întâmplă și la televizor chiar, de la TV luat și la Radio Napoca FM dat.
5: Salut, eu sunt Almud, iar tu asculți Musai de dimineață, matinalul ora.

0: Dăm numele la ghicitoare deloc. David are dreptate, tânărul nostru prieten. Victor, tânărul nostru prieten, are dreptate. Cine e? Sorina, tânăra noastră prietenă care merge la școală, are dreptate apropo de ghicitoare. Revenim spectaculos în câteva minute. Rămâneți cu noi la Musai de dimineață.
1: Good morning, everyone!
2: Musai de dimineață!
3: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
4: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaj pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
5: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: Cel mai bun an, da, da, da, să fie fiecare an cel mai bun an, dar trebuie și pentru lucrul ăsta să ne străduim un pic, și încă de dimineață trebuie să ne străduim. Cum ne trezim și să ascultăm și Musai de dimineață, de la Cluj, pentru toată lumea. Sigur, sigur, sigur.
1: Bună dimineața, Ștefan. Te salută Răzvan. Eu cred că ghicitoare.
0: Este Răzvane, Răzvane. Era să dăm în direct răspunsul corect. Răzvane, Răzvane. Răzvan Ștefan. La mulți ani. Știu că e ziua ta astăzi, Răzvane. La mulți ani, dragul nostru. 7 ani împlinește Răzvan. Răzvan Ștefan pe numele lui, vă rog, două prenume are. Sau Ștefan e număr de... ambele sunt prenume, nu? Ca să ne... Dar zicem Răzvan, că e cel mai bine. Răzvane, la mulți ani, dragul nostru, bucurii să ai. Ani buni în viață, toate cele bune. Te salutăm de la Napoca FM de dimineață, dragul nostru, și părinților, de asemenea, la mulți ani cu bucurii să fie. Carmen, mama... La mulți ani și ție, draga noastră, toate cele bune. Ce e, Nina, mamă? Ce e? Vrei să-ți confirm dacă ai dat răspunsul corect sau nu? Nu știi ce balamuc e aici? Că astăzi nu știu ce se întâmplă. Vremea? Foarte multă lume a scris în dimineața asta și foarte mulți prieteni noi care au venit pe 102,2 sau napocafm.ro. Așa că, Nina, draga noastră. Alo, regia! Aoleu, regia, regia. Bine și regia. Bine, draga noastră, o bună dimineață să ai. Nu știu, să vedem la ceea ce m-ai întrebat, să vedem cum ne descurcăm. Bine, este bun răspunsul, că merg la școală. Dar Miruna unde este? Nu vă supărați că vă întrebăm aici de dimineață. Pentru că mă întreabă ascultătorii de Miruna. Și atunci trebuie să întreb și eu. Alex, ai dat răspunsul corect, dragul nostru, tânărul nostru prieten Alex. Ai dat răspunsul corect la ghicitoare. Este bun răspunsul, că ajung prietenii noștri la școală. Cei mai tineri prieteni. E bun, e bun, sigur că e bun răspunsul. Întrebare de dimineață. Unde se bea cea mai bună cafea la Cluj, dacă mai mergeți prin cafenele? Dacă mergeți prin cafenele, în afară de la birou și acasă, că și acolo e bună cafeaua. Unde se bea la Cluj cea mai bună cafea? Ia să aflăm, că poate știți voi mai bine decât noi. Nu suntem chiar atât de pricepuți de a merge prin cafenele. Așa că mai trebuie să rezolvăm ceva și să mai stăm la o poveste nemuritoare cu cineva. Unde se bea cea mai apreciată cafea din Cluj-Napoca? Care e așezarea? 1, 2, 3, 4, după preferințele fiecăruia? Pentru că sunt multe cafenele la Cluj, așa că punem și noi întrebarea aceasta. Și vă așteptăm un alt răspuns la 0734-407-407. Și de asemenea, să știți că am o domnișoară cu o rochiță roșioară. Când începe a dezbrăca, toți apuc a lăcrima. Să știți!

se mai schimbă pe aici, pe acolo. Schimbare majoră pentru șoferul, vinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma euro de la 1 iulie 2026. Da? Sunteți pregătiți ca să știți ce mașină euro aveți? 5? Cât? 6? Și atunci știi cam cât plătești. Rovineta se scumpește și se va calcula în funcție de norma euro. De la 1 iulie se întâmplă minunăția asta, 2026. Să o salutăm și pe Sabina, care e și ea împreună cu noi. Ștefane, știi foarte bine unde e, se bea.

Se poate, Căline. Când se poate, vă doresc o săptămână minunată. Apropo, zicitoare, e cumva? Este. E cumva. Sigur că da. Acela este răspunsul corect. Mulțumim frumos că vă străduiți să ne scrieți de dimineață când agitația e mare, prin traficul rutier, repede la serviciu. Și mă rog, știu cum e de dimineață. Știu, tocmai de-aia vă mulțumesc și vă apreciez efortul de a scrie pe 0734400.

Atât de noi, atât de noi, cu un sfert de oră înainte de a ajunge și noi la ora 8 și să-l ascultăm pe Valentin cu știrile. O știre care un pic m-a luat prin surprindere, trebuie să-mi mărturisesc ignoranța de dimineață. Un concert din București interzice fotbalul în capitală. Da, și m-am gândit, băi, cine vine, ce vine, cum vine? Și trebuie să vă spun că n-am auzit de numele ăsta. Trebuie să vă spun, ascult multă muzică, încerc să descoper fel de fel de lucruri din fel de fel de genuri.

Corz. E din Belarus. Și m-a luat prin surprindere, zic, 50.000 că la Deep Purple, celebra formație de rock, au fost vreo 60.000, 65.000. Max Cork, cântărețul din Belarus, cântăreț de rap, a vândut 50.000 de bilete. Ați auzit de Max Cork? Deci m-am dus imediat, am coborât din casă, m-am dus în cartier să-i întreb pe cei mai tineri vecini ai mei. Mă, zicea, ați auzit de Max Cork? Zice, nu. Cum l-ați auzit că ăsta a vândut 50.000 de bilete pe Stadionul Național? Zice, nu. Și am intrat, am ascultat ieri mai multe piese cu Max Cork, belarus, da? Cântărez din Belarus. Nu cântă rău, numai că el cântă în rusă. Și n-am înțeles cum în România e atât de cunoscut cu Max Cork. O să și ascultăm o secvență la un moment dat cu el, să vă faceți o idee, că m-a luat prin surprindere chestiunea asta. Foarte mulți români știu de Max Cork și nu știm noi? Hai să-mi fie mie rușine aici la radio, pur și simplu. Aoleu, da, interesant. Na, o să mai povestim. Am dus în cartier, am întrebat cei mai tineri vecini ai mei. Mă, Max Cork, Max Cork, am pus piesa. N-am auzit. Și cum s-au vândut, nenicure, 50.000 de bilete? Cum? Na, asta e o întrebare. De unde au aflat de el? Internet, sigur, probabil. Și atunci... Na, ai văzut?

0: Faci Bogdane, bună dimineața! Te necăjezi de dimineața, așa e? Bună dimineața, bună dimineața! Să fie bine, Bogdan, numai bine. Ruth, Patrick au ajuns la școală. Deja, dacă nu-i... Oricum, dacă au ajuns, n-au ajuns, tot îi salutăm noi de dimineață, că sunt tinerii noștri prieteni aici la Musai de dimineață. Mulțumim frumos, dragi prieteni, că sunteți aici pe frecvența asta, exact, frecvența care trebuie.
1: Bună dimineața, bună dimineața, domnul Ștefan!
0: Bună dimineața!
1: Asta da melodie, domnule, asta da melodie, asta da melodie!
0: Aoleu, imnul ăsta de făcut de prietenul DJ PMD. Ce să faci, domnule? Prietenii noștri ne fac imnuri de dimineață. Opa! Tot orașul e lumea în mașină. Foarte bine că aveți starea asta de spirit de dimineață.
2: Și domnul Ștefan, dacă trebuie să dau ceva, stai liniștit că dau, că nu-s chitros.
0: Doamne ajută. Dar care era povestea, vedem.
2: Bună dimineața, bună dimineața,
0: Musai, bună dimineața.
2: Al domnul Ștefan, pe intermediul Napoca FM.

0: Doresc să urez fiului meu Răzvan Ștefan, care azi împlinește 7 ani de zile, la mulți ani, multă, multă sănătate, bunul Dumnezeu să fie cu el și mami, tati, te iubește foarte mult. O zi faină tuturor, Doamne ajută!
1: Numai bine, 7 ani și împreună cu noi, la mulți ani, bucurii!
2: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în energie. Partener media ProTV.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
6: Sunt dr. Petra Vignicoara și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
7: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
8: La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc.
7: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
8: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
7: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Turn the

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești. Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul european SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: È cominciato tutto quanto dal principio, io che

foarte bine, conform voturilor și la Eurovision Song Contest. E vorba de Sal Da Vinci. Multă lume a zis, nu ești bun, dom'le, de nimic. Vezi, îți de treabă, nu mai cânta, dă. Ai, și aici era un val de ăsta de neîncredere la Sal Da Vinci. Ai, dom'le, lasă cu asta, nu? A câștigat San Remo, celebrul festival.

0: an. Zi frumoasă, îți doresc, Marișca Italia. Viva Italia! Mulțumim frumos, mulți prieteni din Italia, din Spania, avem din Franța, avem vreo 4-5 care ne ascultă, mulțumim frumos! Cehia, de asemenea, bună dimineața și în Cehia! Să fie bine și acolo, așa mai departe! Mulțumim! Scrieți-ne pe WhatsApp 0734 407 407 și nu uita de ghicitoare și un premiu important la final de emisiune. Am o domnișoară cu o rochiță roșioară, când începe a se dezbrăca, toți apuc a lăcrima. Ce să fie oare? Ghicitoarea noastră. Măleu și vai, vai, vai, nu uita, dacă vrei un City Break și o mașină Toyota, două zile să fie cu tine în City Break. Dar nu neapărat în City Break, când vrei tu, când îți prinde bine, du-te și fă un drive test acolo în Baciu, dragă prietene, la toyotaclujvest.ro. Toyota Cluj Vest e în Baciu, faci un drive test, te înscrii pe prima pagină a lor acolo, toyotaclujvest.ro. Conduci și matale o oră acolo, minim o jumătate de oră. Dacă trebuie să te primi un pic să vezi cam cum sună motorul, cum e mașina. Așa mai departe. Te trece pe listă și poate ai noroc de un City Break și o mașină Toyota două zile cu tine. Ce zici? Eu zic că nu-i rău. Nu-i rău deloc. Înscrie-te, da? Succes, dragă prietene! Eu deja m-am înscris. Oho, păi ce stau eu de povește? Nu pierd vremea, domne, mă grăbesc de dimineață!
1: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj...

0: Salif Keita, excelent! Salif Keita, cred că a fost printre primii în România care am prezentat la un moment dat un disc întreg cu Salif Keita. Nu care însemna asta mare chestiune, dar ne-am bucurat să descoperim numele ăsta, care iată în continuare rezistă și ne bucurăm și de lucrul ăsta. Vedeți? Ne bucurăm de foarte multe lucruri aici de dimineață. Cu bucurie, bună dimineața să fie și îl salutăm pe Lucian de la giftsforall.ro. Tricouri, căni, fel de fel de lucruri care o să-ți prindă bine să faci cadouri. Îi mulțumim frumos pentru cănile cu care ne ajută și câteva tricouri foarte fain făcute, pentru că suntem datori câtorva tineri prieteni care ne scriu de dimineață și atunci ne-a ajutat și Lucian. Mulțumim, Lucian, succes, toate cele bune, un băiat extraordinar și Lucian. giftsforall.ro, gifts de la daruri, 4ALL.ro. Aveți nevoie de ceva acolo la Lucian, un băiat deosebit. Deosebit. Îi dorim tot binele din lume și lui și...
1: Bună dimineața, Ștefan! Astăzi la ghicitoare este...
0: Care e răspunsul? Care?
1: Irina, Tudor, Julia și Carmen. Pupici cu
0: sclipici, pa, pa! Pa, pa! Mulțumim foarte mult de mesaj! Să fie bine, bine, foarte bine!
2: Mersi frumos, Ștefan, și ție o zi bună și spor la cafeluță!
0: 7 ani are ziua de naștere, cu drag, am zis la mulți ani, dragul nostru, bucurii să ai și să-ți fie bine! Atât, nu mai adăugăm nimic! Bună dimineața, dragi prieteni! Rămâneți! Nu în urmă, nu în față, unde suntem și noi! Păi da! Amore mio!

0: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca FM. Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
3: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
4: Julie în mișcare. Iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
5: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Napoca FM.
6: Oh my God!
1: Let's get down to business. Hit Music Station.
7: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj, 100%.

prietenii și colegii noștri. Mulțumim frumos, o bună dimineață. Apropo de Daniel Pavel, nu uita Just For You, emisiunea de la ora 19 de luni până joi, de la 19 la 21, aici la Napoca FM. Seturi adevărate de luni până joi. Daniel, bună dimineața, spor la treabă, să fie bine. Iar mai adineau cu Șaraiman Serginio, clujeanul nostru, cu bună dimineața și pentru el și succes de asemenea. Iar vouă, ca de obicei, dragi prieteni, bună dimineața. Și să mai spunem o dată ghicitoarea. Am o domnișoară cu o rochiță roșioară.

dragă prietene, să fie bine, bine, bine. Așa că poftim pe la noi aici. Aveam și o știre: concediat după ce s-a îngrășat mult înaintea unui film. Cunoscutul actor Ryan Gosling a primit explicații de la regizorul celebrul care a luat decizia. Era fost un film foarte interesant cu Ryan Gosling, cred că ieri era pe TVR Cultural. Poate că se uită la fotbal mai bine, deși ieri a fost niște rezultate interesante, dar filmul interesant pe TVR Cultural cu Ryan Gosling, regizorul neozelandez Peter Jackson, celebru pentru trilogiile Stăpânul Inelelor și Hobbitul, a explicat după ani de zile decizia controversată de a-l înlocui pe actorul Ryan Gosling dintr-un alt film al său. Trebuia să joace în The Lovely Bones din Raiul meu, în traducerea românească, o dramă, da, și cu 3 ani înainte obținuse prima sa nominalizare la premiul Oscar. Dar a vorbit despre decizia regizorului de a-l concedea într-un interviu recent. Eu chiar credeam că ar trebui să aibă în jur de 95 de kilograme. Nu am discutat foarte mult la timpul procesului de preproducție, iar când l-am văzut, domnule, totuși prea mult, prea mult. Și l-am concediat, a zis regizorul. L-am concediat pe Edita mai Ryan Gosling. Prea, prea pusese pe el. Na, trebuie mișcare, domn. Trebuie mișcare. Chiar și pentru rolurile principale.

Eu te mulțumim frumos. Vedeți, și lui Ryan Gosling se întâmplă fel de fel de lucruri neplăcute. Actor atât de iubit, cu premii importante. A fost concediat și omul. Bună dimineața!

piculeț, un piculeț de dimineață. Să ne mai mișcăm și noi să ne mai deșteptăm. Vin mesajele, răspunsul la ghicitori, alte cele, alte cele. Aveați o piesă cu Barbie Ștefane, zice Simona. Dar ce nu avem noi? Ce nu avem noi aici la Radio Napoca FM? Avem de toate. Vedeam o televiziune care dă un city break. Dă un city break, dar trebuie să particip la concurs vreo două luni. Dea City Break, o televiziune națională. Foarte tare. Băi, am dintr-o dată, am zis, băuleu, dar noi suntem nemaipomeniți și super, califragilistici.

faci un drive test la Toyota Cluj Vest.ro. Toyota Cluj Vest în Baciu și s-ar putea să ai un city break și o mașină Toyota două zile. Ce zici? Eu zic că premiul nu e rău deloc. Îi salutăm și pe prietenii de la Toyota Cluj Vest. Spor la treabă, succes! Toate cele bune, iar vouă mergeți și faceți un drive test pe prima pagină toyotaclujvest.ro, pe site acolo te înscrii, da? Și după aceea te duci și faci drive testul. Conduci și matale o Toyota prin oraș frumos, așa, îți faci poză, pui pe Instagram că uite ce mașină am, înțelegi? Asta e, deci o să ai multiple câștiguri. Succes, bucurii, bună dimineața. Na bine, bun, zi cu soare. Bine, bine, Cipri, așa să fie precum zici tu. Ia auziți ce nume și-a găsit un prieten de anul. Na, ziceți voi, na, ziceți voi. De ce nu mă salut, Ștefan? Păi cum să-l salut ele? El e Xabid and Inar. Xabid and Inar, deci Xabid and Inar. Na, ziceți voi, cum să-l salut eu pe prietenul nou? În felul ăsta. Da, nu-i ușor, da, nu-i ușor. Ne străduim că dicție, că radio, că alea. Am înțeles, domnule, dar nici chiar așa să forțați lucrurile de dimineață. Nu, puiule! Bună dimineața, puiule, să trăiești și tu la mulți ani și să-ți fie bine. Și mulțumesc frumos de mesaj. Pe 0734 407 407.

prititesc eu să răspund tuturor, să le zic, e bine, nu e bine, e bine, nu e bine, bună dimineața, e bine. N-ai timp, dom'le, de dimineață să confirm fiecăruia, să-l mângâi pe creștet aici pe WhatsApp pe 0734 407 407. Eu vă văd mesajele, în final le văd pe toate. Sunt foarte multe, astăzi de pildă sunt multe, multe, multe, foarte multe, ceea ce e foarte bine. Acum că nu vă confirm că în timp util, când vreți voi, păi în viață nu e cum vrei tu sau cum vreau eu, în viață e cum e în viață. Bună dimineața, ai plângăciosul de Cipra. Nu numai el, că mai sunt vreo câțiva băieți aici plângăcioși care reacționează.

Crima? Na. Care e răspunsul corect? Să vă văd eu acum pe voi pe 0734-407-407, dragi prieteni. Poftiți, poftiți! Harrison Ford, cunoscutul actor Harrison Ford. Mesaj viral pentru tineri. Ce le-a transmis Harrison Ford? A ajuns și el la o vârstă venerabilă și un tip foarte interesant. Harrison Ford și mesajul lui viral. Ce-o fi zis? Două generațiile din ziua de astăzi, nu mai ca pe vremea noastră, când noi eram genial, cu minți deosebit, muncitori fantastici, citeam biblioteci întregi, dom'le, nu ca acum toată ziua pe telefon, dom'le. Oh, mai, dom'le, generațiile astea, dezastru, dom'le, dezastru. Ce-a zis Harrison Ford? Lumea pe care generația mea v-a lăsat-o este un dezastru. Schimbați-o! Na! Na! Ia auzi, domne, minune! Îmi miroseam viața într-un stil de viață dezordonat, zice Harrison Ford, în fața mii de studenți de la o prestigioasă universitate din Statele Unite ale Americii, unde a fost distins cu un titlu onorific. Discursul ținut de actor, care are acum 83 de ani, în fața absolvenților de la Universitatea de Stat din Arizona, a devenit viral în mediul online. În cadrul ceremoniei la care au participat 14.000 de studenți, Harrison Ford a primit un titlu, vă spuneam, onorific și a vorbit despre anii săi de facultate, amintind că s-a înscris la un curs de teatru doar pentru a obține ușor o notă maximă, dar a sfârșit prin a se îndrăgosti de actorie. Și a mai zis, a transmis studenților Harrison Ford, lumea pe care generația mea v-a lăsat-o este un dezastru. Schimbați-o! Dar rapid, rapid, vă rugăm frumos, a zis cunoscutul actor Indiana Jones și alte filme celebre.

0: Pe Napoca FM.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Intre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu,

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Oh my god, these are crazy.
3: This is your hit music station.
4: Napoca FM.
5: Napoca FM.
4: Radioul orașului tău.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești. Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul european SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

N-aș vrea să testăru nimic altceva. Nevinovat, nevinovat la 9 și 10 minute cu bună dimineața. La Musai de dimineață vă salută Ștefana lui Corean cu bună dimineața. Bună dimineața în sus, bună dimineața în jos, până se înfăptuiește o zi bună, dragi prieteni. Așa că insistăm pe povestea asta și vă așteptăm în continuare la 0734 407 407. Ghicitoarea cu premiu important. Am o domnișoară cu o rochiță roșioară. Când începe a dezbrăca, toți apuca lăcrima. Bine? Vă străduiți, dați răspunsul corect, incorrect. Noi le primim pe toate aici. Deci nu respinge niciun mesaj WhatsApp-ul nostru. Chiar dacă nu primiți imediat cum trimiteți mesajul și răspuns. Dar în final tot primiți voi răspunsul. Nu vă lăsăm. Dacă ne ziceți bună dimineața, nu stăm noi așa și nu zicem absolut nimic. În final, tot vă salutăm, dragi prieteni. Cineam un articol cu cunoscutul jucător de fotbal Baggio, da? Celebru. A fost la campionatul mondial și a ratat 11 metri. Dacă nu-l rata, câștiga Italia, campionatul mondial de fotbal. Zice că a căzut în depresie. Multă lume îl blama și încă zice că nu mă simt în largul meu nici acum după ce am ratat lovitura de la 11 metri la campionatul mondial de fotbal. Am trecut prin momente nemaipomenit de grele, zice Baggio, și nici astăzi nu mă simt în largul meu după ratarea celui 11 metri la campionatul mondial. Că nu e chiar atât de simplu, asta am spus-o așa, ca o paranteză. Nu e atât de simplu, pare. Dar nu e? Bună dimineața, să fie. Păi dacă am zis bună dimineața, păi așa rămâne. Bine, păi ce am zis eu, așa rămâne, Vasile M. Bine? Na, ca să nu avem contradicții pe tema aceasta. Răspunsul la ghicitoare, Ștefane, este, zice Magdalena B. Ăla e. Bravo, Magdalena! Uite-l mă și pe Lucian, și pe

0: concursul cu ghicitoarea, ghicitoarea noastră. Guess who? Da? 0734 407 407. Zic mai des la WhatsApp-ul, pentru că văd că au venit mulți prieteni noi aici la Napoca FM, la Musai de dimineață. Și e bine că au venit, bine ați venit. Ce faci, Sever, mamă? Ce învârți și tu? Ce șmecherie mai faci astăzi, Sever, mamă? Să ai o bună dimineață, Iolan, bună dimineața, bună dimineața. Mulțumim frumos. Avem rubrică, nu uitați de Eledra Cleaning, concursul. Vă curățăm canapeaua din living, alea toate, tapiserie de la mașină, că ați murdărit-o. A spus copiii în față și în spate și le-ați dat înghețată. Și uite ce ați făcut, ați pătat pe bancheta din spate, mașină nouă, domne. Ați dat 32.000 de euro pe ea și uite ce ați făcut. Vine prietenul nostru de la Eledra Cleaning, curățare tapiserii, vezi pe Facebook Eledra Cleaning. Da? Și se rezolvă chestiune. Așa că poți și data viitoare să mai mânci o înghețată, dar plătești după aceea. Dacă nu, câștigi la noi cu tragere la sorți vineri, că e premiu important. Bine? Ok, stai pe aproape, aproape.
1: Păi da, că Ștefănică, da, da, că prietenii aia vechi deja i-ai uitat, nu mai ai treabă cu ei. Prieteni noi, prieteni noi, poate dă ceva, poate aduce ce...
0: Păi da, sigur că da, puiule mam. Păi da, ce facem? Îi ignorăm pe cei care vin aici, noi nu-i salutăm un piculeț? Ai, puiule plângăciosule, vezi că avem rubrica de la TV luat și la radio dat, dacă ești pregătit. Fii atent aici.
2: Spuneam despre secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, care a fost prezent la acest comitet mini-interestrial.
3: Val de spargeri și furturi în mai multe localități din țară.
4: Unul dintre cazuri pare o scenă de comedie. La Târgu Jiu, un individ a fost prins în timp ce dormea la volanul unei mașini care voia să fure mai multe obiecte.
5: Proprietarea altui autoturism a sunat la 112 și a anunțat că bărbatul forțează portierele. Până au venit agenții, acesta a adormit la volan cu o sticlă de bere în mână.
4: Polițiștii au constatat că hoțul era un client mai vechi, care avea și o brățară de monitorizare la picior.
0: Na, dar omul se simțea bine? S-a odihnit? Nu ca noi, că ne-am trezit dis de dimineață, am dormit 5 ore. Boierie, domne, pentru unii.
2: Spuneam despre secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, care a fost prezent la acest comitet mini-interestrial.
3: Val de spargeri și furturi în mai multe localități din țară.
0: Dacă

așteptăm și te ascultăm. Răspunsul la ghicitoare este... Mulțumim frumos, Ionuț Raul, pentru mesaj. If it's not love, Napoca.

0: Napoca FM. Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: PetraSmiles.ro.
3: Ia o pauză. Inspiră, expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
6: Napoca FM
0: 102,2 FM.

Sigur că da. Vorbeam cu un prieten aici, că aia, că aia, că aia. Acum, sigur că nu-i prea trendy așa să zici la radio cu slănină și cu pită de casă cu cartofi, că sunt unii care se strâmb, așa, nu le vine să creadă, dar cum așa ceva, Ștefane, slănină cu pită de casă? Pita îngrașă, slănina-i grăsime de-aia, nu cine știe ce de bună și... Na, hai, dom'le, că merge o dată pe lună un răsfăț de-ăsta tradițional cu slănină, cu pită de casă, roșii și ce mai vrei ta le pui acolo, bine? Na, lasă că nu e... Dacă nu tragem perdelele, să nu știe nimeni în bucătărie, punem pe masă tabla aia de slănină pe care am primit-o de la țară, porcă de casă, punem pita de casă, alo, nu fă firimituri pe jos cu coaja aia! Uite că n-au bătut coaja la pita de casă. Alo, mare grijă, stai lângă masă ca lumea așa și mănâncă. Na, așa, și dai bătaie, tragi perdele, nu să știe nimeni, domn. Înțelegi, nu zici la rad,

ele, macarbonara și bune și ele, nu zic, nu zic, nu zic, dar odată pe lună trebuie un pic să dăm iama în slănină. Ce ziceți? Acum nu mănânci toată tabla, domne, stai ușor așa. Bună dimineața și poftă! Poftă de viață înainte de toate și poftă bună în general, dragi prieteni. Cea mai bună mâncare ever! Na, ați văzut? Na. Și e vorba de o fată, domne, Nicoleta, care a zis de nu, că vai de mine, Ștefane, dar cum poți să zici așa ceva? Nici vorbi, numai salată mănânc, fără carne de pui, nu pun carne de pui în salată. Na, asta e, la foarte bine, fiecăruia cum îi place. Noi mai de la țară, așa, dă-i cu pită ca românul,

Alin Vibe, vibe-ul de dimineață de aici de la Napoca FM, radioul orașului nostru. Să-l salutăm și pe Sergiu de la Elite Rent-A-Car de la Cluj. Bună dimineața, spor la treabă, pentru că Clujul se mișcă mai ușor cu Elite Rent-A-Car Cluj-Napoca. Închiriere auto rapide, fără complicații și cu suport real pentru clienți. Fie că ai nevoie de o mașină pentru câteva zile sau pentru o vacanță, Elite Rent-A-Car Cluj-Napoca te pune în mișcare. Și e foarte important, cu mașini din cele mai bune și de toate nivelurile, da? Super lux, lux, mediu și așa mai departe. Vezi că ai ce să alegi? Intră pe site eliterentacar.ro. Îți zic exact așa cum se scrie, da? Eliterentacar.ro. Și o să ai exact ceea ce îți dorește, dragă prietene. Pentru evenimente poți să închiriezi mașini.

0: că închiriezi o mașină frumoasă de la Elite Rent-A-Car. Înțelegi? Deci poți să închiriezi pentru orice eveniment, pentru ceea ce îți dorești. Să te plimbi pur și simplu prin oraș. Închiriezi o mașină curată, frumoasă, nouă, nemaipomenită. EliteRentacar.ro. Da, ai reținut site-ul prietenilor noștri. Așa că știi exact de unde să închiriezi mașini minunate. Spor la treabă tuturor. Continuăm, da? Vedeți că mai avem lucruri de înfăptuit până la ora 10. Să nu uitați de ghicitoare. Vă așteptăm în continuare.
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj 100%.

nu ne oprim deocamdată, dar la ora 10 ne oprim noi și încep alții. Aici, la Napoca FM, radioul orașului nostru. Ce faci, domnul Super? Ce mâncați acolo? Să nu spuneți că e pâine cu untură și cu ardei iut și cu nu știu ce mai pus pe acolo, pe... să nu-mi zici una ca asta. Ce în stânga, ce în sticla aia? Nu te supăra că insist, totuși sunt cam curios. În sticla aia ce e? Să nu-mi zici că e 50 de grade. Să nu-mi zici, domnul Super, uite-mă la el de dimineață. Zice...

sticlă, nu e, nu e ceai de mușețel, cum am crezut eu prima dată. Exact ce spui, zice. Poftă bună să-ți fie. Vezi, nu se depună, omule, că trebuie să mergem la ștrand, la spa, la alea toate. Na, ne văd băieții așa, că... Nu de fete, de băieții mușchiulos, măi, mie nu știu cum. Ai grijă să nu se depună până dimineața. Are omul poftă de viață și de mic dejun. Să-i fie de bine. Na, noi încă n-am mâncat nimic. Mă, apă, biborțe. Na, dar rezistăm și cu asta aici de dimineață. Dacă te grăbești de dimineață, stăciu, mai ai timp să te trezești pe la 4 jumate, mic dejun, pe la ora 5, scapi farfurile prin ghiuvetă, se trezește toată casa. Vezi-ți de treabă. Fugi repede și mănânci numai încolo, pe drum, vezi? Nu uita de Eledra Cleaning. Scurăță canapelele acasă, fotolile, mașina, tapiseria de la mașină, dragă prietene, dacă îți

0: plec, dar lăsați engleză, dar vă rog foarte mult deoparte. Vă face lună, curată, curată, curată, Eledra Cleaning, dragă prietene, dacă vrei să câștigi vineri prin tragerea la sort un premiu important, e un premiu important, că dacă, da? Așa că străduiește-te acum să ne suni la 0264585888 sau, dacă vrei, la 0734407407. Poftim aici la noi de dimineață, te trecem pe listă și poate vineri ai noroc. Ei sunt pe Moritz Jigmond, la numărul 22, undeva pe lângă câmpul lui, și premiul este unul important. Mi-aș dori și eu un premiu de ăsta. Să curețe pe acasă, acolo unde s-a mai pătănut. Dai matale cu apa, alo, intră apa aia în colțarul ăla, serios, mai se și pătează. De-aia zic, Eledra Cleaning, curățare tapițării la Cluj, îi găsești și pe Facebook și vezi acolo ce se întâmplă, e legătura cu ei dacă ai nevoie și nu câștigi la noi vineri. 0264 585888, 0734 407 407. Să ai noroc la tragerea la sorți!
1: Hello, I am Tungevag and this is my new track.

0: Fanică, nu mai pune numai melodii de-astea cu iubirea, că eu dau lipsă de așa ceva și sufăr foarte.
1: Good morning, everyone!
2: Musai de dimineață!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Cluj e în mișcare, iar tu ești în control.

ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10, de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Napoca.

aici ușor, ușor, pe final de emisiune. Vă mai spunem o dată ghicitoarea și în 3 minute dăm răspunsul corect. Am o domnișoară cu o rochiță roșioară. Când începe a dezbrăca, tot se apuca lăcrima. Așa se întâmplă când vezi așa ceva, dom'le, serios, na. Când vezi așa ceva și stai cu ochii deschiși, bulbucați chiar, asta se întâmplă. Mai are că a venit și primăvara. Știți la ce mă refer? La ghicitoare. Am o domnișoară cu o rochiță roșioară. Când începe a dezbrăca, tot se apucă a lăcrima. Ghici, ghicitoarea noastră. Scrie-ne repede, repede, repede, că o să dăm răspunsul imediat.

www.radiofm.org. Bată-l norocul să-l bată azi și mâine. Mihaela, bună dimineața. Desmir, cred că de acolo e Mihaela, sigur că da. Particolare, particolare, într-adevăr. Nu se aude foarte, foarte tare. E Tante Maria, pentru a apărut Tante Maria. Știți unde a apărut? A apărut la Rai 1 Sport. Da, da.

tare. Băi, la Rai 1 Sport, Tanti Maria e nemai pomenită. E patrona de la Forno Martini. E o brutărie foarte, foarte tare din Cervia, din Italia. O salutăm, Tante Maria! Ciao! Succese! Să fie! Mihaela, bună dimineața și ție toate cele bune. Vă grăbiți cu răspunsurile, da? Haide că trebuie să mai plecăm și noi, domne, că ne așteaptă tramvaiul. Păi da cum? Uite, băieții cu tramvaiul care ne ascultă. Ei deja au venit vreo 3-4 să mă duc acasă. Au făcut linie specială până în Zorilor. Da!

0: papa tu ai? Giuliano, și la Constanța se mănâncă pâine cu untură. Cu castraveți, cu alea toate? Serios? Cu ceapă roșie și cu alea? M-am crezut că la Constanța e un pic altfel, nu-i ca în Ardeal. Nu-i ca între lacuri, ca în Dâmbu Rotund, ca în Mănășturi. Nu credeam că e ca în Mărăști, la piață. Să-ți fie de bine, prietene, o bună dimineață. Am o domnișoară cu o rochiță roșioară. Când începe a dezbrăca, toți apucă a lăcrima. Este ceapa roșie, ceapa ei de ghicitoare, vorba ascultătorilor. Aoleu, și vai, vai, vai!
1: Fănică, ce făcut și pe acolo, că ai dat cu picioare din cabluri și iar ne-ai întrerupt emisia.
0: Vezi că n-ai plătit internetul în Spania. Ai grijă! Uite că prietenii noștri din Grigorescu și l-au plătit. Da! Păi dacă iau acum internet, dar tu dacă n-ai plătit internetul, dragul nostru, păi trebuie și plătimă lunar. Sigur că da, salutăm pe Victor, care ne salută din Andrei Mureșanu. Salutăm pe Doru din Mănășturi, salutăm pe Dana, care ne ascultă din Someșeni. Mulțumim frumos și așa mai departe. Hai de Clujul, hai de Clujul, de la Cluj, precum vedeți, pentru toată lumea. Răspunsul la ghicitoare este ceapa roșie. Asta e toată chestiunea. Xabid, ce faci, Xabid? Bună dimineața!
2: Fănică, am ghicit, fănică!
0: Na, dar cu norocul cum stai? Cu norocul, cu norocul. Cum stai tu cu norocul, prietene?
2: Ștefan, azi ziua fetițe mele, Sofia B, din Mănășturi. Dacă se poate, să urez la mulți ani. Doamne ajută și mulțumesc frumos. Face 10 anișori.
0: Hai că-i zicem, trebuie să audă și ea, trebuie să-i zicem mâine, scriem, te rog, sau fă cumva, stăm seară în ochi mesajul și să-i spunem Sofiei la mulți ani, care astăzi foarte mulți tineri prieteni au ziua de naștere. Mâncăm la prăjituri astăzi și bem la sucuri. Oi, oi, oi!
2: Ștefan, azi ziua fetițe mele, Sofia B, din Mănășturi. Dacă se poate, să urez la mulți ani. Doamne ajută și mulțumesc frumos.
0: Drag,
2: face 10 anișori.
0: Să vă trăiască la mulți ani, Sofia. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Mâine și, spune și mâine înainte să ajungi la școală. Bucurii să ai, Tudor, la mulți ani și vouă, dragul nostru. Toate cele bune. Sofia, încă o dată, bucurii să ai, draga noastră. Cu întârziere, dar prinde bine. Și eu dacă am zis doar ceapă, fără roșie, mai sunt în concurs. Păi n-ai pus și tu, Cora, mamă, niște slănină, niște pâine de casă acolo lângă ceapa aia roșie de turda? Pe bune! Aoleu, zgârcenie, în ultima vreme, nu știu ce se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă. Zgârcenie, zgârcenie. 14 prăjituri trebuia să pui niște creme și niște diplomaturi, niște alea toate și totul era în regulă. Te puneam pe listă, dar așa, cum să te pun preț? Numai ceapa, ai venit cu ceapa, pe cum? Mâncăm noi ceapa așa, fără nimic lângă? Măcar o pâine de casă, dacă era de aia cu cartofi, draga noastră. Hai să vedem exact care sunt răspunsurile corect. Punem, punem, zice Cora. Vedeți, deci îi forțez pe ascultător, nu-i las așa. Luciane, tu vino cu slănina. Lasă poveștile. Hai, bună dimineața! Atât. Ăștia sunt tinerii noștri prieteni și verificăm toate mesajele. Tragem la sorți, dragi prieteni. Imediat succes aveți!

0: Așa că trebuie să plecăm imediat. Acuși, acuși, acuși, acuși. Să ordonăm totul pe random.org și tragem la sorți.
1: La mulți ani, Răzvi, de la Eli, pupici.
0: Pa, pa, Răzvi, auzit, de la Eli vine salutul.
1: La mulți ani, Răzvi, de la Eli, pupici.
0: Pupici, pupici, cu sclipici.
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
3: Haide!
4: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus necurile preferate, delicioase și sănătoase.
5: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
6: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
7: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
8: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
9: Let's go! Napoca FM.
10: FM
9: 102,2.
10: Dacă e Cluj.

dar e foarte bine. Vă mulțumim mult pentru mesaje, dragi prieteni, multe și astăzi. Așa că cu Q, cu Vai, împreună cu asistenta virtuală, am reușit să le ordonăm, să punem răspunsurile corecte pe pagină și să tragem la sorți cu random.org să câștigă o cană Musai de dimineață.

De luni până miercuri se mănâncă acolo All You Can Eat, acolo pe strada Plopilor, la Nobori. Numai mâncare japoneză bună, bună, bună. Așa că vedem exact cine câștigă cu tragere la sorți. Toate cele bune, bune, bune. Eli, îți mulțumesc părinții lui Răzvan pentru la mulți ani, dar o să vă înțelegeți voi între voi. Ia să vedem. Laurențiu T. câștigă premiul de astăzi. Da, Laurențiu, cană, tricou și mănânci cât poți, domnule, dar cât poți la Noborii pe Plopilor. All You Can Eat.

ce-mi doresc. Bucurii să aveți. Asta îmi doresc. Așa că pornim pe altă cale acum. De la 7 venim pe aceeași cale. Deci nu ne rătăcim. No. Ștefana Locorean vă salută cu drag și vă îndeamnă să rămâneți cu radioul orașului nostru, Napoca FM. Mafcom, bună dimineața! Bulevardul Muncii 16. Scule și echipamente din cele mai bune. Ascultători de-ai noștri, colaboratori de-ai noștri. Astăzi nu mi-ai dat premiu, Ștefane, zice o prietenă de-a noastră. Păi n-ai zis că vrei numai city break-uri și de-astea la Sighișoara? Păi am ținut cont, i-am scos de pe listă. Păi dacă nu vrei de-astea numai city break-uri, draga noastră, acum te plâng că ai zis, eu numai city break-uri vreau, Ștefane. Am scos-o de pe listă, ce mai tura-vura, nu? Ne mai încurcăm de dimineață, nu? Hai, vine Grațiela, îi mulțumim frumos! O zi bună!

0: săptămână este marți, 19 mai. Astăzi este sărbătorită la nivel mondial Ziua Internațională a Medicului de Familie. Le mulțumim pentru implicarea lor în sănătatea noastră, sănătatea care e mai bună decât toate, și le spunem cu această ocazie la mulți ani tuturor medicilor de familie. Haideți să petrecem împreună următoarele ceasuri. Muzica bună este pregătită. V-ați pregătit volumul? Haideți cu el sus. Graciela sunt. Salutare.
1: La Boca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.

O vreme tot mai mulți turiști aleg să călătorească singuri, iar Europa oferă în acest an numeroase destinații pentru aventuri în natură, de la munți și trasee de drumeție, până la activități pe apă. O listă cu cele mai bune destinații pentru călătorii solo de aventură în Europa a fost realizată recent pe baza unor criterii precum siguranța, costul mediu al unei mese, biodiversitatea și numărul de trasee de drumeție. Haideți să le aflăm împreună! Pe primul loc se află Italia, apoi Portugalia, Spania și Norvegia. Bine, bine, s-au luat în calcul aceste criterii, dar cred eu că mai trebuia luat unul în calcul, și anume, pleci solo în călătorie, dar te întorci.

0: Ce combinație! Cei care au ajuns la cetatea din Târgu Mureș au putut găsi preparate tradiționale din carne de oaie, vită sau porc, aduse de producătorii din mai multe județe. Dar cum vine asta înghețată cu prosciutto? Nu știu ce să zic, dacă este o combinație atractivă. Mai degrabă ar merge prosciutto cu înghețată, ca să te și saturi și să ai și puțin dulce, nu de alta.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții.

0: informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai, ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist, cremă de zi pentru toate tipurile de ten, 50 de mililitri la 149,99 lei, redusă de la 269 lei. Și Uriaș DS Hair Shampoo, tratament antimătreață cu apă termală, 200 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radio.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești. Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul european SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine.
2: All the hits.
3: Yeah.
2: It's my number one.
3: All day.
0: Napoca FM.
4: Hey, this is Brando, and you're listening to our new single, Holding On To Us.

0: crazy.
1: This is your hit music station.
2: Napoca FM.
3: Napoca FM.
2: Radioul orașului tău.
4: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
6: Chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
7: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

frumos și dacă vă aduceți aminte această expresie, vorbim acum despre doi cai, nu șase, care au fost furați. Ei bine, trei bărbați din Dâmbovița au fost reținuți după ce au furat doi cai din Argeș. Animalele au fost înghesuite într-o mașină de transport ca baline. Polițiștii argeșeni au reținut trei bărbați din județul Dâmbovița prinși în flagrant după ce au furat doi cai de pe un izlaz din județul Argeș. Cei trei au băgat animalele într-o auto specială folosită pentru transportul cailor, mașina fiind oprită în trafic. Mașina suspectă a fost oprită în trafic pe raza județului Dâmbovița. În auto utilitară se aflau cei doi cai furați. Animalele

0: mai scumpe și cumpărătorii mai puțini. Ce schimbări au avut loc pe piața imobiliară în prima parte a anului? O să le aflăm, dragilor, în cele ce urmează, pentru că luăm o pauză muzicală, după care mă întorc în câteva minute. Grațiela sunt, stați cu mine!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu, mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
4: We're your number one. Number one.

întreabă în moduri extraordinare pentru câteva semne zodiacale luna aceasta. Este prima lună completă a lui Uranus în Gemeni, despre care astrologii au explicat că este mai ușoară pentru unele semne decât pentru altele. Leul este pe primul loc, nu se poate nega că îți place să fii înconjurat de oameni, motiv pentru care Uranus în Gemeni aduce toate schimbările potrivite în viața ta, leule. Berbecul, Uranus aduce schimbări majore în casa comunicării tale. Aceasta înseamnă că începând de acum vei trezi noi niveluri de conștiință. Și a treia zodie care intră în schimbări, Gemenii, probabil te afli într-o stare de stagnare de ceva vreme. Cu toate acestea, începând de acum, viața devine în sfârșit mult mai bună pentru tine. Provoci schimbări radicale.

la final de emisiune. Vă aștept și mâine de la aceeași oră. Mâine la mijloc de săptămână, că repede mai trece timpul. Numai mâine, nu-i poi mâine, și din nou ne pregătim de weekend. Grațiela Iorescu sunt, să aveți o zi frumoasă cu spor în tot ceea ce faceți și rămâneți așa cum

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca.

0: Oh my God.
1: Hit Music Station.
2: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj 100%.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești. Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul European SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine. All the hits. Yeah.

să vadă partea plină a paharului chiar și atunci când lucrurile nu sunt perfecte. De aceea merită să fim atenți la poveștile din jurul nostru, pentru că uneori ele spun mai mult decât pare la prima vedere. Ramona sunt, vă salut și bineînțeles vă invit cu mine în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu

0: orașul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Be so much fun.
2: Oh my god, these are crazy.
3: This is your hit music station.
4: Napoca FM.
5: Napoca FM.
4: Radioul orașului tău.

printr-un proiect care propune TVA redus la 11%. Măsura ar veni în contextul în care piața imobiliară a devenit tot mai greu accesibilă, iar programul Noua Casă și-a pierdut din atractivitate. Proiectul prevede ca reducerea să se aplice persoanelor fizice care cumpără prima locuință. Dacă va fi adoptată, inițiativa ar putea reduce o parte din costurile finale pentru tinerii cumpărători. Deocamdată însă vorbim despre un proiect aflat în Parlament, nu despre o regulă deja aplicată. De cum arată prețurile din imobiliare și o reducere de TVA pare uneori mai greu de găsit decât o garsonieră cu bun.

0: dintre țările europene cu cea mai ridicată creștere a numărului de multimilionari. Potrivit datelor, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a urcat cu 93% în perioada 2021-2026. România are în acest moment 749 de multimilionari. Creșteri mai mari au fost raportate în Polonia cu 109% și în Turcia cu 94%. În același clasament, Grecia, Cehia și Portugalia au avut și ele creșteri de peste 50%. Specialiștii spun că evoluția arată o schimbare foarte importantă în clasamentul averilor din Europa. Până ajungem și noi în clasament, ne bucurăm să reușim să trecem luna fără să consultăm aplicația bancară ca pe horoscop.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haideți, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
5: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
6: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
8: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj,

microbezitate arată că grăsimea din corp nu este doar un simplu depozit de energie. Cercetătorii au observat că țesutul adipos are un rol activ în felul în care funcționează metabolismul. Mai exact, o proteină implicată în arderea grăsimilor pare să aibă o funcție foarte importantă în interiorul celulelor adipoase. Când această proteină lipsește sau nu funcționează bine, țesutul adipos se poate degrada și pot apărea probleme precum rezistența la insulină, diabetul de tip 2 sau bolile cardiovasculare. Descoperirea îi poate ajuta pe specialiști să înțeleagă mai bine de ce apar unele boli metabolice și cum ar putea fi tratate în viitor. Practic, grăsimea nu stă doar acolo cum credeam noi, are și un program, sarcini și se pare că destul de multă responsabilitate.

0: 93.2 FM.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
3: La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc.
2: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
3: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
2: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
4: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
5: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
6: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
7: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii: școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.

europene, chiria ajuns să fie o povară greu de dus pentru cei care trăiesc din salariu minim. În multe orașe, costul unui apartament cu două dormitoare depășește venitul lunar minim. Cele mai afectate capitale sunt Praga și Lisabona, unde chiria poate ajunge la peste 160% din salariu minim. Nici orașe precum Paris sau Madrid nu stau foarte bine la acest capitol, pentru că locuințele rămân scumpe în raport cu veniturile. Bucureștiul se află pe locul 12 în analiză, cu o chirie care reprezintă 122% din salariu minim brut. Cu alte cuvinte, în unele capitale, salariu minim nu mai ajunge

0: Vorbim despre regulile pe care le pregătesc orașele de pe litoralul Croației pentru vânzarea alcoolului pe timpul nopții. După nemulțumirile localnicilor legate de turiștii gălăgioși, aflăm totodată și de ce vitamina D rămâne importantă chiar și vara, mai ales în cazul copiilor. Ramona sunt, revin îndată cu detalii!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
5: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
6: It's gonna be so much fun.
7: Oh my god, these are crazy.
8: This is your hit music station.
9: Napoca FM.
10: Napoca FM.
11: Radioul orașului tău.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută

vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești. Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul European SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine.

croații vor să limiteze vânzarea alcoolului pe timpul nopții, după ce localnicii s-au plâns de turiștii care petrec până în zori. Localnicii susțin că vară de vară centrul orașului devine greu de suportat din cauza gălăgiei. Inițiativa este susținută pe de-o parte de localnici, însă există și voci care spun că restricțiile ar putea afecta afacerile din turism. Autoritățile insistă că nu vorbim despre o interdicție totală, ci despre reguli mai clare pentru orele târzii. Practic, turiștii vor putea admira Marea Noaptea, dar fără să transforme fiecare stradă în club cu intrare liberă.

0: auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: La Boca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.

vara aduce mai mult timp petrecut afară, dar și o întrebare importantă vine cu această ocazie: dacă mai avem nevoie de vitamina D când stăm la soare? Medicii spun că da, mai ales în cazul copiilor, pentru că protecția solară reduce mult formarea vitaminei D în piele. Cremele cu factori de protecție sunt necesare, fiindcă ajută la prevenirea arsurilor și a problemelor grave ale pielii. În același timp, specialiștii atrag atenția că suplimentele cu vitamina D pot fi recomandate și în sezonul cald, în funcție de vârstă și de nevoia fiecăruia. Așadar, soare da, cremă da, vitamina D da, dar nu toate după ureche, căci nici vara nu vine cu prospe.

0: momentul bun să ne uităm puțin la ritmul nostru, fie că am accelerat, fie că am ales să fim mai calmi. Mai avem timp să echilibrăm lucrurile și, bineînțeles, să ne organizăm așa cum vrem. Ramona Urșu mă sunt, rămâneți cu noi și în următoarele ore, căci vă oferim, ca de obicei, cea mai bună muzică. Pa, pa!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
5: That's my number one hit music station.
6: The hits are on.
7: Hits.
8: 102,2.
9: Napoca.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane

de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești. Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul european SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine.

Central și bună să ne fie după amiaza la o nouă ediție de Blocat NFM. Vasi Capră sunt eu, puțin trecut peste ora 16. Suntem la Napoca FM, pe frecvența binecunoscută 102.2, dar și pe platforma Napoca FM Live, ca de obicei în fiecare după amiază, la post, la program, pentru energie multă, pentru știri amuzante și bineînțeles cu voi conectați pe WhatsApp la 0734 407 407. Într-o zi de marți, 19 mai, vă spune ceva ziua asta? Păi este ziua, să zicem, ajun de sfinții Constantin și Elena. Adică, na, ideea e că avem foarte mulți oameni născuți în România cu numele ăsta și peste două zile, sigur, găsim noi pe undeva să bem și să mâncăm pe gratis, nu? Dar despre asta mai povestim. Hai să vedem ce facem ora asta în emisiunea noastră. Discutăm despre ce mai fac oamenii în avion. Păi, unii stau liniștiți la locurile lor și se duc din punctul A în punctul B, dar alții fac tot felul de scandaluri și mușcă însoțitoarea de zbor. Unde și cum s-a întâmplat povestea, o să aflăm un picuț mai târziu. Tot ora asta, multă muzică faină, începe Blocat NFM.

0: Din seria de întâmplări, ce mai fac oamenii atunci când zboară? Și da, oamenii nu zboară, în sensul că nu zboară ei, că n-au aripi sau ceva, dar ați înțeles ideea, atunci când sunt în aer. Păi, de exemplu, unii dintre ei fac pe animăluțele, gen câine sau ceva. Un zbor intercontinental, care trebuia să lege Melbourne de Dallas, s-a transformat într-o intervenție de urgență după comportamentul violent al unui pasager. Incidentul a obligat echipajul companiei Qantas să schimbe traseul aeronavei și să aterizeze de urgență în mijlocul Pacificului. Aeronava care opera zborul QFE-21 a decolat vineri după amiază din Melbourne, având ca destinație finală Dallas, unul dintre cele mai noi trasee operate de către compania australiană. Aproximativ 7 ore mai târziu, echipajul a decis schimbarea rutei după ce un pasager a devenit agresiv la bord și ar fi atacat un membru al personalului, scrie The Guardian. Potrivit informațiilor apărute în presa australiană, bărbatul ar fi mușcat o însoțitoare de zbor în timpul altercației. Mai mulți pasageri, dar și alți membri echipajului, au intervenit imediat pentru a o ajuta pe angajata companiei și pentru a limita escaladarea conflictului. Acum, sigur, însoțitoarele de zbor trebuie să știți, și asta este o informație serioasă, ele sunt foarte bune la multe lucruri, inclusiv la acela de a da bataie dacă trebuie, pentru că da, foarte multe dintre ele sunt antrenate să facă și asta. Adică, na, face parte din meseria lor. Sigur, nu încurajăm violența, dar în momentul în care vrei să faci pe vampirul, de exemplu, ca pasager, eu ca însoțitoare, slash însoțitor de zbor, probabil l-aș fi mobilizat în legitima apărare. În rest, ce să zic? Doamne ferește, nici nu vreau să știu la ce filme s-o fi uitat omulețul nostru. Urât!
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste. Gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
3: PetraSmiles.ro.
5: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
6: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
7: Napoca FM. Your number one hit music.

Ne reîntoarcem la ale noastre. După ce am discutat mai devreme despre povestea cu avioanele, ne zice Georgiana: salut, Vasi, tocmai am zburat de curând din Portugalia către România și am văzut oameni nervoși în avion. Nu s-a ajuns la un scandal în toată regula, dar unii oameni făceau scandal. Nu ne-a zis ascultătoarea noastră dacă oamenii ăștia erau români, portughezi sau de altă naționalitate, dar nici nu contează. În general și eu am văzut astfel de povești cu românii românce care se enervau foarte tare. Am zburat toată din Spania spre București și văzusem pe cineva nervoasă pe copilul altei doamne că plângea. Adică voi realizați cât de complicată e uneori firea umană. Da. Bine, chiar povestește-mi ce dubioșenie ai mai văzut / trăit tu prin anumite zboruri. Stare curios de treaba asta.

0: Ne întoarcem momentan și cu bucurie și cu finalul primei ore de blocat în FM. Ne uităm așa un pic la ceasuri și bineînțeles constatăm că ora 17 se apropie de noi. Bineînțeles să ne îndreptăm spre o altă oră în care vom vorbi despre alte lucruri interesante și în care probabil că vom număra din ce în ce mai mult minutele, zecile de minute până când plecăm acasă de la joburile noastre. În caz că n-ați făcut-o deja. Vasica Prăsunt, rămâneți cu Apoca FM, bineînțeles blocați în FM în continuare și după 5, în ziua asta de mai 19 marți cu ceasuri norocoase. Așa că îi dăm bătaie, rămâneți cu Apoca FM, ne întoarcem îndată.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

Rock FM, bineînțeles, în seara de marți. Ceasurile norocoase continuă aici la radio. Eu cel puțin așa le consider. O zi de marți spectaculoasă, sper că ați avut-o și dacă nu o facem noi să fie deci încolo. Uite, vreau să mă adresez ora asta, ora cu numărul 2 pe care o deschidem chiar acum, oamenilor care se vor căsători în perioada imediat următoare și să le dau poate niște idei. Da, fiți atenți, niște pasionați de wrestling din China, care au devenit mire și mireasă, au decis să facă o mică glumiță la nunta lor și să organizeze un fel de meci de wrestling, dar o altă formă de wrestling, o să vedeți un pic mai târziu despre ce este vorba. Un fel de wrestling coregrafic, ceva mai frumos un pic. Iar câștigătorul, nu, de fapt învinsul, ca să o luăm altfel, va face lucrurile, treburile gospodărești, toată căsnicia. Cine a câștigat și cum s-a întâmplat evenimentul ăsta, o să aflăm la momentul potrivit. Avem de asemenea 0734 407 407 pentru mesaje scrise pe WhatsApp. Ne întoarcem în

0: rutină și de acolo vin lucruri care, hai să zicem că ne amuză, pentru că, da, am spus la un moment dat că e vorba despre un fel de wrestling între doi miri, dar să știți că nu este chiar așa. Spre deosebire de sporturile competitive obișnuite, se scrie cu W, deci where wrestling-ul este un spectacol coreografic de luptă. Și doi oameni din China au decis să facă treaba asta pentru că ei sunt într-adevăr în industria asta și au zis hai să colorăm nunta mai bine. Altfel spus, oamenii au organizat o luptă pe echipe și au făcut toată treaba asta sub ochii privitorilor. Însă, ceea ce este cu adevărat amuzant din povestea asta este miza acestei lupte, da? Deci ei sunt luptători și mierele și mireasa și s-a decis un ring frumos, adică nu vă imaginați că s-au bătut la masă cum ne batem noi în Moldova sau știu cum se mai bat oamenii prin România. Nu! Dar ce mă, n-ați auzit că se mai bat pe la anunți? Cât e o bataie din asta? Bun, care este ideea? Deci, ideea este că oamenii au avut un ring cu tot ce trebuie, cu arbitru și miza, că aici este de fapt delicioșenia știrii, este că cel care pierde va trebui să facă treburile gospodărești, curat, mâncare, tot restul vieții în căsnicie. Cine credeți că a pierdut? Ați ghicit, bărbatul. Și omul ăsta acum este bun de muncă, iar femeia stă și probabil râde de el în momentul de față. Nu vreau să mă gândesc mai departe la mai mult. Eu totuși sper că oamenii din China sunt onești și dacă pe bărbat se face încăldoare și pe el capul, pe noi nu ne doare capul așa cum vă doare pe voi uneori, doamnelor, domnișoarelor, dar dacă se întâmplă povestea asta, bă, nu l-o lăsa să moară de foame, mă gândesc, nu?
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Ia o pauză. Inspiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT-i te așteaptă în Julius Mall.
8: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
9: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop Music Festival.

weekenduri bune, mă reîntorc la voi și bineînțeles cu alte mesaje venite pe WhatsApp. De la Marius ne salută un gând bun și de la Maria, iar Mihaela spune că tocmai ce a avut anul trecut nunta și că a obținut informația asta prea târziu, altfel zis, știe ea sigur că ar fi câștigat întrecerea dacă ar fi procedat precum cuplul din China, despre care tocmai ce am vorbit ora aceasta. Na, acum... Nu știu, dar puteți să faceți alte chestii. Cred că ar fi și mai simpatic și mai interesant. De exemplu, să faceți competiții anuale, da? Nu neapărat de wrestling, că nu încurajăm violența, dar să faceți competiții anuale de cărți, de table, de cine pierde face treburile gospodărești tot anul. Nu? Cred că ar fi și mai interesantă căsnicia.

0: Întoarcem tot aici pe 102.2 și tot la Napoca FM. Trece timpul mega repede, așa cum spun de fiecare dată, și vedem că ora cu numărul 2 se încheie în câteva clipe. Vasi sunt și stai cu mine, pentru că și după ora 6 mă întorc aici pentru a-ți povesti una alta, pentru a vorbi despre una despre alta și pentru a face să fie bine în ziua asta de marți. Mulțumesc tare mult pentru mesaje, continuă să ne salute lumea, oamenii noștri pregătiți. Uite, ne salut oameni din trafic, cineva spune că se îndreaptă spre aeroport și că ne ascultă în momentul acesta. Ce frumos! Mulțumim tare mult pentru gândurile bune. Final de oră, blocați în FM, rămânem și după 6. Stai aici!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
3: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
4: La Napoca Tires Service se rezolvă totul rapid și profesionist într-un singur loc.
3: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
4: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
3: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
5: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
6: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
7: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii: școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.

0: Oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca.

după-amiaza sau chiar bună seara, ușor, ușor. Dacă ne uităm un pic la ceasuri, vedem că avem puține clipe trecute peste ora 6. Am intrat pe ultima 100 de metri acestei după-amieze și putem spune bine și chiar și în seara zilei de marți, 19 mai. Salutare ție în trafic și vreau să te întreb o chestie pe tine, care ești în momentul ăsta la volan. De exemplu, cum ai reacționa dacă ți-ar veni acasă o hârtiuță de la poliție în care ai fost acuzat sau acuzată că ai mers pe un drum care nu avea limita asta de viteză, da? Cu viteza de 697 de kilometri pe oră. Ți-ai pune niște întrebări, bineînțeles, te-ai gândit că poate mașina ta s-a transformat peste noapte în avion cu motor sau cine știe ce alte nebunii de genul ăsta. Să știi că asta i s-a întâmplat unui om din Belgia, nu s-a transformat mașina în avion, dar poliția așa l-a reperat și 8 ani de zile s-a chinuit omul ăsta să demonstreze că nu este chiar așa. Cum s-a terminat până la urmă povestea, aflăm la momentul oportun. Așa, ce mai avem? Datele meteo locale. Vom ști cum va fi vremea pe la Cluj-Napoca și, bineînțeles, vom asculta super muzică toată ora întreagă de bloc.

0: am obișnuit în România de multe ori să avem anumite anomalii când vine vorba despre, eu știu, reguli încălcate sau neîncălcate, mă rog, reguli care nu au fost încălcate niciodată, dar pe care poliția le-a văzut. Am văzut destule lucrușoare de genul ăsta, dar să știți că și pe la alții treaba funcționează cam tot în felul acesta. Aproape 700 de kilometri pe oră, viteza cu care a fost acuzat un om din Belgia că a mers. Și o să vreau să povestim treaba aceasta. Ia fiți atenți că e foarte simpatică. Un șofer belgian așadar a așteptat mai bine de 8 ani pentru a demonstra că o amendă de viteză s-a bazat pe o eroare tehnică. Potrivit procesului verbal primit, acesta ar fi condus un Opel Astra cu o viteză de 697 de kilometri pe oră într-o zonă rezidențială din apropierea frontierei cu Franța. Amenda inițială se ridica la 6.597 de euro. Incidentul a avut loc în localitatea Chevrain sau Chevrain din Valonia, unde autoritățile au susținut că vehiculul a fost înregistrat depășind cu mult limita de 50 de kilometri pe oră, relatează publicația olandeză de știri autoracing.nl. Documentul oficial a stârnit însă controverse, având în vedere că un Opel Astra standard nu poate atinge asemenea viteze. Chiar și modele de top, precum Bugatti, de exemplu, cu specificații superioare, nu pot atinge mai mult de 500 de km pe oră. Partea interesantă este că, în cele din urmă, autoritățile au recunoscut că este vorba despre o eroare a aparatului de înregistrat viteza, care a pus de la el din burtă o cifră în plus. Omul, în realitate, mersese doar cu 70 de km pe oră, într-o zonă, într-o porțiune unde limita era de 50. Amenda a fost anulată, dar va primi alta adaptată, ca să zic așa, infracțiunii pe care a făcut-o. Îți dai seama, ești la o viteză aproape de zbor de croazieră, probabil un pic mai mică sau pe acolo, da, zbor de croazieră, adică viteza pe care o au avioanele comerciale. Na, pot să înțeleg treaba asta, însă să stai 8 ani de zile să te chinui cu statul și da, e un stres. Ne întoarcem.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
4: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
5: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
4: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
6: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești. Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul european SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine.
0: Turn the volume all the way up. All right, let's go. Napoca FM. Aici e vibe-ul.
2: Hey, I'm Toby Rose and you're about to listen to my new song called

aflăm ce se întâmplă cu vremea pe la Cluj-Napoca. Astăzi ne-a mângâiat, așa să spunem, o maximă termică de vreo 20 de grade Celsius înregistrată în termometre și o zi cu cer predominant noros. Avem totuși pe aici pe acolo și raze de soare, încă le mai avem. Ne îndreptăm spre o seară cu o minimă termică de 10-11 grade și cer variabil spre mai mult senin, mai ales în partea a doua acestei nopți. Deci, oarecum plăcută atmosfera pe la Cluj. Mulțumim, ca să zic așa, că ați fost aici alături de noi și ne-am bucurat împreună de prognoza meteo. Și dacă e, poate ieșiți și pe afară să ne bucurăm pe bune de vremea asta interesantă. Ne întoarcem!

0: Ne reîntoarcem, oameni dragi, evident, tot aici, conectați cu energie bună și cu ultima strigare pe ziua de astăzi. O zi de marți care se încheie, zic eu, în forță, cu muzică interesantă. Apropo, continuă să ne încânte și după ora 19. Eu, Vasi Capra, îți mulțumesc tare mult pentru prezență și te aștept cu bucurie și de la... Și mâine, de la 16, într-un mijloc de săptămână, pentru alte 3 ore interesante de petrecut aici la radio. Te-am pupat, o zi excelentă în continuare, mersi că ai fost cu mine. Papa tot din farfurie și ascultă muzică bună. Rămâi cu Napoca FM. Pa!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

5, 6, 7,

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: It's my number one all day.
3: Napoca FM.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
4: Mai mult decât radio. Napoca.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: E mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
4: Mai mult decât radio. Napoca.